0: octave lower, please.
1: Do lo lo do do lo lo do do lo lo do do.
2: Memories through the decades from GotRadio.com.